0: ɔfɔnsɛ wo ti abrante wɔ se Charles de wi a na osisɔ ɛma no mu no ɔno ne de de wi a Charles sisɔ ma no mu no ɔno ana ne fɛ good evening ah awu me wa kuno
1: ɔfɛ
0: awu kuno wa kuno na bibi abɔkɔ
1: bɔkɔ na
0: wo sɛ ah nyanko pa do me ho yɛ pa na pa cho awu me bɛnam ne na chi yɛ okay enti ne nyum ba pa na wo de yenka ebisa se chusu ba ko ne mo
1: a enyum ni nyina ye ne de ba de asa abota ma ko ma so se ti aye aye hu
0: aye hu on to kaka na ye enti e
1: o se
0: to kaka na enti
1: aye hu aye hu aye hu hu hu aye hu hu hu aye hu hu hu
0: Mini aba wakin wakin na
1: DJ Frankie
0: o potino mame
1: and ehia na me pese me fro we you reggae the pound
0: o sa wo ye ye wan timi amare
1: na me
0: yard
1: the entity me reggae the money me
0: pound sa oh that's an ano afre why
1: mate mate ajum
0: mama protocol wakin na